0: Rosana. Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

0: Katipika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu dauni cuma tekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat ngiam kopan meluar negara.
1: Insan Minggu jo Benbi, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Allah.

Kumuhigan pipuhitan o konko itonggungando hundu kumuhigan toko nopo. Zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, i kabaygan saba, kuma eskom, idnumbul, aiso vahu sisam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, aiso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, aiso tu, toy maritim Malaysia, id mas sisam sisam sisam. Songavian toko do Eskom o Maritim Malaysia mangumohi katanangan Malaysia.

Ya, tapi kung avi no ngo to ko hozo di bay no di hozo man tadi este clemento bong ko kumpungan ko paguhi din ko ngo to ko do hozo man tadi Maria Tatio mis kuntingan sukod vagu da bay na jam ko no mo pedom 2 minit na ni dong sebab dai pagunta ko kapibosian dong sebab ko mare dia su dai no bo ko no pakatandot makin ngo do ko same ban da ko dong sebab diti dari ketua dan tu memihi makin ngo do ko same ban da ko dong sebab tadau ko duvo ko tu diti buhan ko tu dari Hansan do nuno pada to guvang do toko do tadau bai no nga tomoi mon pada do ko popon sikau do ginawa do toko bahom tumi ambus toko mohi se ginawa kanu mungkin ngau hozo mentadi Roland Edmund Sham id radio kasaimban bos kadasan naikat minasi oswau tomoi mo.